0: FM.
1: Пальці лежать на нотах, він грає акордами тиші. Життя не людини істоти, та він не кохає іншу, а тільки тебе, тільки тебе, тільки тебе.

Стрій FM. 21 грамма.

0: Стрий FM.
1: Серце моє, чуєш, не спи, хоч давно розвели мости, душу мені свою відкрий.

тебе, мені не вистачає тебе. Сховалась на хвилину і все, тобою наповняю себе. Я хочу бути поруч з тобою,

0: сьогодні, 28 липня, в Україні вшановують пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Слава Україні! Героям слава!
1: Стрий FM.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у Зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

сьогодні, 28 липня, в Україні вшановують пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Слава Україні! Героям слава!

0: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Сьогодні, 28 липня, в Україні вшановують пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Слава Україні! Героям слава!
1: В ефірі «Стрій ФМ» з новинами Оля Новак. Всім доброго ранку! І за мить про те, чию пам'ять сьогодні вшановують в Україні, скільки мешканців Львівщини отруїлись грибами, і синоптики попередили про негоду, чого очікувати за мить у випуску розповім. Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Пам'ятний день встановила Верховна Рада торік. Його приурочили до роковин трагедії в Оленівці, де в ніч із 28 на 29 липня 2022 року внаслідок теракту загинули десятки українських військовополонених захисників Маріуполя. Сьогодні по всій країні згадують усіх, хто не пережив російського полону, і вшановують їхню пам'ять.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Тиждень боротьби з вірусними гепатитами триває на Стрийщині. Фахівці районного відділу Центру контролю профілактики хвороб проводять тестування людей з груп ризику. Уже обстежили медиків Міжнародного центру нейрохірургії, а також клініки симбіотика на гепатити Б і С. Усі результати негативні. Як зазначають епідеміологи, вірусні гепатити можуть тривалий час не мати симптомів, тому раннє виявлення є надзвичайно важливим. У разі підозри або належності до груп ризику медики радять звертатись до сімейного лікаря і пройти тестування. Четверо людей отруїлись грибами на Львівщині від початку грибного сезону. Серед постраждалих – троє дітей. У Центрі контролю і профілактики хвороб закликають не збирати гриби, якщо не впевнені, що вони їстівні, не купувати їх на стихійних ринках і не давати дітям. Якщо після вживання грибів з'явились симптоми розладів травлення чи слабкість, необхідно негайно звернутись до лікаря.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Негоду прогнозують на Стрийщині. За даними синоптиків, сьогодні пориви вітру до 20 метрів за секунду, тож енергетики закликають не наближатись до обірваних електропроводів, якщо таке помітили, і триматись від місця обриву щонайменше за 8 метрів, адже існує загроза смертельного ураження струмом. Про небезпечну ділянку потрібно одразу повідомити Львівобленерго. Якщо через негоду впали дерева чи є постраждалі, телефонуйте до екстрених служб за номерами 101 або 112. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Стрий ФМ.

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Є рішення, яке подобається всім – замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй – кращі суші, так і знай!
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Дах, фасад, каркасний будинок. 3 напрямки, 1 команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у строю. Шукай в Instagram. Рекламна агенція «Стрий».

0: реклама.
1: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
2: Відкрив є на тарифі вашого оператора.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрій-ФМ.
1: Сьогодні, 28 липня, в Україні вшановують пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Слава Україні! Героям слава!
2: Вітаю, ви на Стрій-ФМ, студії з новинами Оля Новак. Далі деталі затримання чоловіка з ножем на мітингу у Львові, коли зустрінуться Трамп і Зеленський, також згадаю про сьогоднішній пам'ятний день. Деталі за мить новинах. Стрийська громада попрощається з полеглим героєм Миколою Хомином, оператором з відділення радіоелектронної розвідки. Зустріч героя сьогодні о 13-й годині, похорон завтра о 12-й у Підгірцях, де проживав полеглий воїн. Навчався Микола Хомин в Олексицькій школі і Стрийському вищому професійному училищі номер 34, мобілізований у квітні 2024 року. Вважався зниклим безвісти після бою на Донеччині. Ідентифікували воїна за зразком ДНК. Вічна пам'ять герою.
0: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
2: Вчора у Львові під час мітингу на підтримку Михайла Федорова затримали чоловіка з ножем. Інцидент стався, коли в місті тривали акції протесту. За даними поліції, 32-річний житель Новояворівська у балаклаві наблизився до учасників з ножем. Спочатку його затримали присутні, а потім передали правоохоронцям. Поліції повідомили, що чоловік має психічні розлади. Обставини та мотиви його дій з'ясовують.
0: Новини України на Стрій-ФМ.
2: До 7 мільйонів малих ударних FPV-дронів планує виготовити цього року Україна. Це близько 500 000 безпілотників щомісяця. Такі дані озвучили в Пентагоні. Там зазначили, що такі обсяги значно перевищують нинішню американську програму виробництва. Водночас у США розраховують згодом наздогнати українську дронову індустрію. Білий дім визначив час зустрічі Зеленського і Трампа. Президенти зустрінуться о 9:30 за місцевим часом у Вашингтоні. Це 16:30 за київським часом. Згідно з розкладом Білого дому, переговори відбудуться в овальному кабінеті і будуть закритими для представників преси. Раніше в Білому домі підтвердили, що Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні. За даними Reuters, українські та американські посадовці останнім часом обговорювали нові дипломатичні пропозиції щодо припинення російської війни проти України, інформації про теми переговорів та, можливо, прес-конференцію після зустрічі наразі немає. Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Пам'ятний день Верховна Рада встановила торік. Його приурочили до роковин теракту в Оленівці, де в ніч із 28 на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених захисників Маріуполя. Сьогодні по всій країні згадують усіх, хто не пережив російського полону, і вшановують їхню пам'ять. Такими були новини. В студії працювала Оля Новак. Почуємося.
0: Стрій-ФМ.

0: Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Дякую.
1: Я писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Сьогодні, 28 липня, в Україні вшановують пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Слава Україні! Героям слава!
1: Вітаю, це новини на Стрей.ФМ, студії Оля Новак. І за мить у випуску, які громади Стрийщини в лідерах за підтримкою війська, де і коли в Стрийському районі відбудеться фестиваль середньовічної культури, і Лондон заявив про посилення підтримки України. Деталі дізнаєтеся у випуску. Три громади Стрийського району увійшли до лідерів Львівщини за витратами на підтримку оборони. За підсумками першого півріччя, до першої шістки потрапили Моршинська, Славська і Розвадівська громади. Загалом громади Львівщини за 6 місяців цього року спрямували на потреби оборони понад 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Більшу частину цих коштів передали на підтримку Сил безпеки і оборони України.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: 6 пожеж ліквідували рятувальники Львівщини за минулу добу. Із них 4 сталося в екосистемах через підпали. На жаль, одна з пожеж забрала життя 2 людей. ДСНС нагадують, більшість займань виникає через людську необережність і закликають дотримуватись правил пожежної безпеки та берегти себе і своїх близьких. Фестиваль «Тустань. Шлях героя» відбудеться з 31 липня по 2 серпня у фортеці Тустань на Стрийщині. На відвідувачів чекають лицарські турніри, історичні реконструкції, концерти українських виконавців, театральна вистава, лекції, майстер-класи і дитячі локації. Цьогоріч фестиваль присвятили пам'яті Андрія Парубія – ідейника та натхненника події.
2: Новини України на Стрий.ФМ.
1: Нові технології радіоелектронної боротьби для захисту українських дронів надасть Україні Велика Британія. Про це заявив Володимир

0: Зеленський і прем'єр Британії. За словами британського прем'єра Енді Бернема, Лондон і надалі підтримуватиме Україну, очолюватиме коаліцію охочих і готовий долучитись до розміщення багатонаціональних сил після припинення вогню. Зеленський додав, що Україна і Велика Британія також спільно працюватимуть над захистом морських портів і судноплавних шляхів. Ну і сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Пам'ятний день встановила Верховна Рада торік, його приурочили до роковин трагедії в Оленівці, де в ніч із 28 на 29 липня 2022 року внаслідок теракту загинули десятки українських військовополонених, захисників Маріуполя. Сьогодні по всій країні згадують усіх, хто не пережив російського полону, і вшановують їхню пам'ять. Ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
1: Стрінь FM.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram. Рекламна агенція «Стрий».

0: 103FM. Близьке і рідне.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

Мене кохай, мене кохай, як не віриш у кохання. Перша фраза, як остання, перша і остання.

0: Ждання.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067-17-13-176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрию».

0: сьогодні. 28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Слава Україні! Героям слава!
1: Вітаю, ви слухаєте головні новини «Стрия» в студії Оля Новак. У випуску про те, який сьогодні день в Україні та світі, скільки мешканців Львівщини отруїлись грибами, і українців навчають повідомляти про корупцію, як це можна зробити, деталі у новинах. Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Пам'ятний день встановила Верховна Рада торік. Його приурочили до роковин трагедії в Оленівці, де в ніч з 28 на 29 липня 2022 року внаслідок теракту загинули десятки українських військовополонених, захисників Маріуполя. Сьогодні по всій країні згадують усіх, хто не пережив російського полону, і вшановують їхню пам'ять.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Тиждень боротьби з вірусними гепатитами триває на Стрийщині. Фахівці районного відділу Центру контролю і профілактики хвороб проводять тестування людей з групи ризику. Уже обстежили медиків Міжнародного центру нейрохірургії, а також клініки симбіотика на гепатити Б і С. Всі результати негативні. Як зазначають епідеміологи, вірусні гепатити можуть тривалий час не мати симптомів, тому раннє виявлення є надзвичайно важливим. У разі підозри або належності до групи ризику медики радять звернутись до сімейного лікаря і пройти тестування. Четверо людей отруїлись грибами на Львівщині від початку грибного сезону. Серед постраждалих троє дітей. В Центрі контролю і профілактики хвороб закликають не збирати гриби, якщо не впевнені, що вони їстівні, не купувати їх на стихійних ринках і не давати дітям. Якщо після вживання грибів з'явилась нудота, блювання, біль у животі чи слабкість, необхідно негайно звернутись до лікаря.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Практичний довідник повідомлення про корупцію презентували в Україні. В ньому пояснюють, як і куди повідомляти про корупційні правопорушення, які органи їх розслідують та як відбувається розгляд звернень. Онлайн-довідник також містить інформацію про види корупції, відповідальність за такі злочини та способи подання повідомлень. Посилання є на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Білий Дім визначив час зустрічі Зеленського і Трампа. Президенти зустрінуться о 16:30 за київським часом сьогодні. Згідно з розкладом Білого Дому, переговори відбудуться в овальному кабінеті і будуть закритими для представників преси. Раніше в Білому Домі повідомили, що Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні. За даним Reuters, українські та американські посадовці останнім часом обговорювали нові дипломатичні пропозиції щодо припинення російської війни проти України. Інформації про тему переговорів та, можливо, прес-конференцію

0: конференцію після зустрічі наразі немає. Росіянам буде важче потрапити на курорти Європи. Чорногорія з 1 листопада запровадить візи для громадян Росії, Білорусі, Китаю, Саудівської Аравії і Туреччини. Та країна приводить свою візову політику у відповідність до правил Євросоюзу на шляху до членства. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрінь FM.

0: Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: FM.
1: Осірілі нитки наших думок плетуть собі клубочок.

Сьогодні, 28 липня, в Україні вшановують пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Слава Україні! Героям слава!

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трия, в студії Оля Новак. У випуску про те, який сьогодні день в Україні та світі, скільки мешканців Львівщини отруїлись грибами, і українців навчають повідомляти про корупцію, як це можна зробити, деталі у новинах. Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Пам'ятний день встановила Верховна Рада торік. Його приурочили до роковин трагедії в Оленівці, де в ніч з 28 на 29 липня 2022 року внаслідок теракту загинули десятки українських військовополонених, захисників Маріуполя. Сьогодні по всій країні згадують усіх, хто не пережив російського полону, і вшановують їхню пам'ять.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Тиждень боротьби з вірусними гепатитами триває на Стрийщині. Фахівці районного відділу Центру контролю і профілактики хвороб проводять тестування людей з групи ризику. Уже обстежили медиків Міжнародного центру нейрохірургії, а також клініки симбіотика на гепатити Б і С. Всі результати негативні. Як зазначають епідеміологи, вірусні гепатити можуть тривалий час не мати симптомів, тому раннє виявлення є надзвичайно важливим. У разі підозри або належності до групи ризику медики радять звернутись до сімейного лікаря і пройти тестування. Четверо людей отруїлись грибами на Львівщині від початку грибного сезону. Серед постраждалих – троє дітей. Центри контролю і профілактики хвороб закликають не збирати гриби, якщо не впевнені, що вони їстівні, не купувати їх на стихійних ринках і не давати дітям. Якщо після вживання грибів з'явилась нудота, блювання, біль у животі чи слабкість, необхідно негайно звернутись до лікаря.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Практичний довідник повідомлення про корупцію презентували в Україні. В ньому пояснюють, як і куди повідомляти про корупційні правопорушення, які органи їх розслідують та як відбувається розгляд звернень. Онлайн-довідник також містить інформацію про види корупції, відповідальність за такі злочини та способи подання повідомлень. Посилання є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Білий дім визначив

час зустрічі Зеленського і Трампа президенти зустрінуться о 16:30 за київським часом сьогодні. Згідно з розкладом Білого дому, переговори відбудуться в овальному кабінеті і будуть закритими для представників преси. Раніше в Білому домі повідомили, що Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні. За даним Reuters, українські і американські посадовці останнім часом обговорювали нові дипломатичні пропозиції щодо припинення російської війни проти України. Інформації про тему переговорів та, можливо, прес-конференцію після зустрічі наразі немає. Росіянам буде важче потрапити на курорти Європи. Чорногорія з 1 листопада запровадить візи для громадян Росії, Білорусі, Китаю, Саудівської Аравії і Туреччини. Так країна приводить свою візову політику у відповідність до правил Євросоюзу на шляху до членства. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
5: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: реклама.
1: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.
6: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: сьогодні, 28 липня, в Україні вшановують пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Слава Україні! Героям слава!
1: Стрий FM.
2: Вітаю, з вами Таміла Юзвишин, і це денний випуск новин. Скільки людей отруїлись грибами на Львівщині? Який фестиваль відбудеться на Стрийщині? Та яка ситуація станом на сьогодні з пальним в Україні? Четверо людей отруїлись грибами на Львівщині від початку грибного сезону. Серед постраждалих – троє дітей. У Центрі контролю та профілактики хвороб закликають не збирати гриби, якщо не впевнені, що вони їстівні. Не купувати їх на стихійних ринках та не давати дітям. Якщо після вживання грибів з'явилася нудота, біль у животі чи слабкість, необхідно негайно звернутися до лікаря.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
2: Фестиваль «Тустань. Шлях героя» відбудеться з 31 липня по 2 серпня у Тустані. На відвідувачів чекають лицарські турніри, історичні реконструкції, концерти українських виконавців, театральна вистава, лекції, майстер-класи та дитячі локації. Запрошуємо всіх охочих долучитись до фестивалю.
1: Новини України на Стрий FM.
2: На українських заправках уже спостерігається дефіцит бензину. Якщо ситуація не покращиться, ціна пального може сягнути 100 гривень за літр. Про це повідомив Сергій Коюн. Європейський Союз активізував розслідування проти соціальної мережі TikTok. Єврокомісія звинуватила платформу в недотриманні стандартів безпеки та конфіденційності для неповнолітніх користувачів. За даними регулятора, облікові записи осіб віком до 18 років легко знайти та переглянути в інтернеті. У Єврокомісії наголошують, що такі налаштування наражають дітей на ризики небажаних контактів та кібербулінгу. Та на завершення пекельний після масованої атаки українських безпілотників у Московській області сталася масштабна пожежа на складському комплексі. За інформацією російських ЗМІ, у напрямку Москви нібито летіли понад 390 безпілотників, із яких 81 був перехоплений силами ППО. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що атака тривала близько 10 годин. З вами була Таміла Юзвишин. Почуємо ще раз годину.
3: Розпочинаємо передачу «День на Стрий FM». На Стрий FM. День на Стрий FM.
4: У Стрії 13.02, ти слухаєш радіо Стрий FM. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
1: Погода.
4: Синоптики обіцяють, що незважаючи на цей похмурий, прохолодний, часом навіть дощовий ранок, скоро має стати більше сонця. Температура прогріється до плюс 22 градусів, дощу сьогодні не чекаємо. У Стрію 13.03, сьогодні у нас 28 липня, і сьогодні ми згадуємо всіх, чиє життя обірвалося в полоні. У ніч з 28 на 29 липня у 22-му році в Оленівці, де утримували наших військовополонених, переважно бійців полку Азов, було знищено один із бараків. Саме тоді загинули щонайменше 53 українські військові полонені. Ще понад 130 зазнали поранень. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять усіх закатованих, а також загиблих у російському полоні. Тому що пам'ять – це теж наша сила. Сила не дозволити злочинам бути забутими. Тому сьогодні ми говоримо вічна пам'ять загиблим, а також шана усім, хто по цей день бореться за Україну.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM. На Стрий FM.

0: Стрий FM.
1: Острію 13:16, ти слухаєш радіо Стрій FM, і літо цього року видалось таке свіже, правда ж? Що часом хочеться звірити календар. Ну, а раптом уже осінь, раптом ми чогось та й не помітили. Ну, якщо тобі цікаво, що ж нас чекає далі? Ну, спека вона, звісно, що буде. Так, бо літо ж. Але ось пропоную тобі заглянути навіть трошечки далі, і не на осінь, а на зиму. Чи чекати нам справжньої сніжної зими? Чи вона буде такою ж нестабільною, як наше літо? Підказ. Скато виявляється буквально під нашими ногами, тому що наші пращури саме цього дня. Вони що робили? Вони спостерігали за мурашками. Якщо мурашки раптом будували високі мурашники, це означало, що зима прийде рано, а ще з морозами. З одного боку, я собі думаю так, що навіть після такого літа мурашки, вони теж мають повне право, аби взяти і перестрахуватися. Ну, а ми все ж будемо голосувати, будемо вболівати за те, щоб літо нагадало собі, що воно літо, принаймні у серпні.
0: Стрий FM.
1: У Стрію 13:17, ти слухаєш радіо Стрій FM, і тим часом назвали продукти, через які лікарі можуть втратити свою роботу. Що за продукти і чому воно так? За 5 хвилин розповім тобі більше.
0: Стрій FM.

0: FM.
1: У стрію 13.24, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», а тим часом назвали продукти, через які лікарі можуть раз і втратити свою роботу. А чому? Тому що ці продукти роблять нас здоровішими людьми, такими міцними, сильними. І це брокколі, тому що вони підтримують наш імунітет, а ще наше травлення. Це ягоди, чорниця, зараз актуальна, це малина, лухина також. Вони допомагають нашим клітинам старіти повільніше. Наступне – це жирна риба, джерело омега-3 для серця, для мозку, мега корисна, особливо, коли потрібно подумати, щось зробити важливого. Також горіхи для голови, для травлення, для ситості, без переїдання. Ну і, звісно, що зелень – це така проста, але потужна підтримка для наших судин, а ще обміну речовин. Тому, якщо ти не знаєш, що готувати або що взяти собі зараз на обід, слухай, усе ти знаєш, щойно сказала.
0: Стрій FM.
1: Тому їмо смачно, їмо корисно і пам'ятаємо собі одну таку просту річ. Мені колись давним-давно сказали, і знаєш, де в лікарні, причому несподівано, що профілактика, вона завжди дешевша, аніж лікування.
0: Реклама.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: 15:33, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», поки Паша їде в Трускавець, ну а ми збираємося, плануємося в Тустань, тому що на вихідних з 31 липня і по 2 серпня у нас на Стрийщині біля фортеці Тустань відбудеться фестиваль «Тустань. Шлях героя». Місце там неймовірне воно саме по собі, а цими днями там буде ще й дуже навіть особлива атмосфера. Чому? Тому що можна буде наживо побачити справжні лицарські турніри, можна побачити штурм фортеці, побут того часу, по-друге, музики, яких ми знаємо і любимо. Олег Скрипка, Марія Бурмака, Фома з гурту Мандри, Юрій Журавель з Отвінта і багато інших класних музикантів. Також буде вистава «Гуцульське весілля», різноманітні майстер-класи і розмови з письменниками. Якщо їдеш з дітьми, а таке часто буває, для них там облаштують окрему зону з розвагами, такими автентичними, тож нудьгувати точно ніхто не буде. Тут головне, щоб погода не підкачала.
1: Погода.
0: І, до речі, про погоду. А ну ж ми заглянемо на п'ятницю, суботу та неділю. Синоптики прогнозують, що має бути шалена спека. Це 30 градусів тепла в п'ятницю, 33 – субота і неділя – 31 градус. Тому погода якось так якби натякає, що ідеальний план на вихідні, він уже тут, він уже сформований. Збираємося і їдемо в Тустань. Щодо погоди, сьогодні нас чекають хмари майже цілий день, але синоптики кажуть, що сонце все ж таки бореться. Десь там ми його маємо побачити. Ну, хоча б промінчик два, але сьогодні очікуємо. Щодо температури, це плюс 22 градуси, найбільший денний максимум.
1: Погода.
0: У Острію 13:35, ти слухаєш радіо «Острий ФМ». А скільки має років наймолодший професор у нашому світі? За 5 хвилин буду тебе дивувати.
1: «Острий ФМ».

0: Стрій FM.
1: У Стрії 13:44, ти слухаєш радіо Стрій FM, а у світі новий абсолютний рекорд. 18-річний хлопчина із США отримав звання наймолодшого професора у світі. І тепер офіційно він викладає у виші. Професор у 18 років, простими словами. Запитаєш, як? А я не знаю. Чесно, не знаю, але здається, що іншого шляху у нього просто не було. Уяви собі, у 10 років він уже вступив до коледжу. 10 років. В 14 став студентом Міжнародного університету Флориди. І поки його однолітки лише думали, чи навіть думають до сих пір, а ким вони хочуть стати в майбутньому, він вже встиг отримати ступінь бакалавра, магістра з електротехніки і у віці 18 років офіційно став наймолодшим чоловіком-професором в історії світу. Таким чином він побив рекорд, який тримався понад 300 років і належав іншому професору, якому було 19 років.
0: Стрій FM.
1: От знаєш, є люди, які люблять казати, а я у твоєму віці, я у вашому віці. Так от, це про нього. А про нас найкраща українська музика по рекламі Поліна Дашкова. Максима. А також Лісапецький батальйон. Усе це і більше чекає нас по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелю, нагадую тобі про компанію Skyline зі Стрия, які реалізують твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко один день і вже готово. Працюють, до речі, не лише у Стрия, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями. Можна вибрати все, чого хочеться. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. Це 098 097 0707 Skyline.
1: Стрий FM. Радіо твого міста.

0: Острів 14 година. У студії Тамілою Звишин. Переходимо до актуальних новин.
1: Вітаю! І в цьому випуску про як на Львівщині викрили масштабне підпільне виробництво сигарет, де в Стрию будуть проводити безкоштовну вакцинацію проти сказу та який рівень безробіття в Україні. Нацполіція ліквідувала підпільні тютюнові фабрики. Нелегальні виробництва працювали на Харківщині та Львівщині і могли випускати до 130 тисяч пачок сигарет на добу. Під час обшуків правоохоронці вилучили 115 тисяч пачок сигарет, обладнання та іншу продукцію загальною вартістю близько 60 мільйонів гривень.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Стрийська дільнича лікарня ветеринарної медицини проводитиме безкоштовну вакцинацію проти сказу собак та котів 31 липня з 10 до 3 години дня. Вакцинація відбуватиметься по вулицях приватного сектору міста Стрий, вулиця Яворницького, Коцюбинського, Морозенка, Головацького, Вишнева, Рильського та Петлюри.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: За прогнозом Міжнародного валютного фонду, рівень безробіття в Україні у наступному році очікується на рівні 11%. Про це повідомляє голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев. На кінець червня цього року в Україні було зареєстровано 93 тисячі безробітних, що на 2% менше, ніж рік тому, а також на 1% менше, ніж у травні. Володимир Зеленський посмертно відзначив медаллю прикордонника з Львівщини. Відзнаку «Захисник вітчизни» вручили дружині полеглого воїна Михайла Кравчишина. Молодший сержант і інспектор прикордонної служби був родом зі Славська. Воїн помер у лікарні в жовтні 2024 року від поранень, отриманих внаслідок артилерійського обстрілу поблизу Лимана на Донеччині. Та на завершення росіянам буде важче потрапити на курорти Європи. Чорногорія з 1 листопада запровадить візи для громадян Росії, Білорусі, Китаю, Саудівської Аравії та Туреччини. Та країна приводить свою візову політику у відповідність до правил Євросоюзу на шляху до членства. З вами була Таміла Юзвишин. Почуємо ще через годину.
2: Погода.
0: А в Стрию стало трошечки світліше. Кажуть синоптики, що сонцю бути, має його бути значно більше, ніж є зараз. Плюс 21 градус маємо на цю хвилину. Синоптики прогнозують плюс 22 сьогодні. А вже від завтра нас чекає таке малесеньке поступове потепління. Плюс 24 градуси в середу, 26 в четвер. Ну і 30 вже так по-літньому спокійно і гаряче буде в п'ятницю. А сьогодні, 28 липня, ми згадуємо всіх українців, які не повернулися з російського полону. Сьогодні в Україні День пам'яті. Цей день про пам'ять, про справедливість. Сьогодні ми кажемо вічна пам'ять усім загиблим і слава героям України.
2: Стрий ФМ.

0: Радіо Стрий, 101 FM.
1: Давай вийдемо у двох на дах, щоб зустрічати рожеве небо. Листя проростає на моїх руках, а сонце у душі, коли дивлюсь на тебе.

0: Острія 14:16, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Якщо ти зараз проходиш по базар, дивишся одним оком на кавун і думаєш, купити чи ні, донесуть чи ні. Ну, відповідь однозначно так, бери. Чому? Тому що ціни на кавун зараз, вони такі самі солодкі, майже як і самі кавуни. І це, до речі, не лише Острію. Головне управління статистики каже, що ціни на баштані в Україні в порівнянні з минулим тижнем, вони пішли вниз. В середньому кавуни сьогодні подешевшили до 18 гривень за кілограм. Цікаво, чи так воно є у Острію, тому що я на базарі не була ані вчора, ані сьогодні, тому не знаю. На початку тижня чула, що ціна сягала близько 23-4 гривень за кілограм. Особисто я вперше цьогоріч куштувала і купувала кавун ще в суботу. Тоді ціна була 25 гривень за кілограм, якщо мені не зраджує пам'ять. І знаєш, не пошкодувала. Тому якщо ти будеш проходити повз кавуни, не проходь повз, зупинись.
1: Радіо 3FM. Радіо твого міста.
0: Тому що, а сезон кавунів, він триває недовго, а бажання купити його наступного разу, воно чомусь завжди приходить надто пізно. Так от, встигнути потрібно насолодитися цим літом. Зараз саме час, і ціна, між іншим, дуже навіть спокуслива. А ось кому в Україні можуть заборонити TikTok, Instagram, кому? І головне, чому? За 5 хвилин розкажу тобі більше.
1: Стрім FM.

0: Острий FM.
1: Острій 14.24, ти слухаєш радіо Острий FM, і дуже схоже на те, що вільний час у тіктоці, в інстаграмі також тепер під загрозою. Серйозною такою причому. Тому що в Україні для підлітків, саме для підлітків, наголошую, до 16 років планують обмежити доступ до соціальних мереж. Ідея така, щоб діти не могли просто так взяти за свого бажання зареєструватися, не отримавши попередньої згоди від батьків. Або ж взагалі обновити правила користування, аби захистити їх від дорослого і такого шкідливого контенту. І, до речі, це не лише наша ідея, не наш задум, це така загальноєвропейська тенденція, практика. Наприклад, Франція, де підліткам до 15-16 років просто закривають вільний вхід, а нема чого. І насправді дуже приємно, що світ нарешті починає розуміти, що цифрова безпека чи це щось так віддалено схоже до правил дорожнього руху. Ми ж не садимо батьки підлітків за кермо без прав, правда ж? Ну, не садимо, інколи вони самі до цього додумуються. Але з соцмережами має бути так само. Ні, ні, ні, не варто.
0: Стрій FM.
1: Острій 14.25, ми ж рухаємося далі. Попереду нас чекає коротесенька реклама, вже за 5 хвилин програма «Стрій лайфхак».
2: Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
4: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у строю. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Вася.
1: Стрий лайфхак.
2: Стрій 14:32, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо тобі хочеться дуже швидко, оперативно приготувати кукурудзу і не хочеться пізніше ходити, наче в паровій ванні, є спосіб максимально практичний. Можна зробити це з допомогою мікрохвильовки. Ми просто загортаємо качан у вологий паперовий рушник і кладемо туди всередину мікрохвильовку на 4-5 хвилин. Кукурудза готується дуже швидко, а кухня твоя не перетворюється в результаті на ту саму парову баню. І так, після такого способу, знаєш, єдине, що складно, це дочекатися, коли ж та кукурудза охолоне, щоб спробувати смакоту.
1: Стрий лайфхак.
3: Погода.
2: Я собі щойно подумала, кавун уже цього літа з'їла, гештальт закрила, а з кукурудзою ще нічого навіть не починалося. Мабуть, що сьогодні треба все виправляти. А щодо погоди, нарешті літо. Взяла ситуацію під свій контроль, тому що дивлюсь на цю картину погодні на тиждень, і там уже гарно, все навіть дуже гарно. Завтра у нас плюс 24 градуси, в четвер 26, п'ятниця, субота, неділя, 30-33. Справжнє літо. Сьогодні ж острію переважно сонячною має бути погода до кінця доби, а щодо температури нас очікує 22 градуси. 14:34 острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а навіщо готувати каву з оцтом? Розкажу тобі, для кого головне вона, ось така кава, за 5 хвилин далі.
0: Радіо Острій ФМ.
3: Радіо твого міста.

0: Австрія 14:41. Якщо ти любиш чистоту у себе на кухні, але не гориш бажанням витрачати купу грошей на хімію, готуй каву, але не пий каву, готуй з оцтом. Тому що оцет, він шикарно розчиняє жир, а ще на лід. Мелена кава, вона працює наче м'який скраб і відтирає будь-який нагар і взагалі не дряпає поверхню. Ось такий диво-рецепт я прочитала щойно. Схема проста, ми змішуємо 2 ложки меленої кави, додаємо трохи оцту, ложку солі і трошечки звичайного засобу для миття посуду. Змішали, нанесли на проблемне місце, дали кілька хвилин на подумати, змили усе губкою і воно сяє. Тобі жодних токсичних випарів немає. Один мінус, що більше не доведеться сумувати над засмальцьованою плитою. Але з іншого боку, це хіба мінус? Це плюс. Величезний плюс. Стрій FM. Плюсуємо до легкого продуктивного дня ще й найкращу українську музику. По рекламі нас чекає Злата Огневич. Мить мінливу серцю дам. Танок на Майдані Конго.
1: Хоча я є, але весь час мені.
0: А також Олександр Пономарьов. Знайди і ти хвилинку часу на те, щоб перевести подих, послухати найкращу українську музику, а тоді знову до роботи з новими силами. Це Стрій FM, радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

настрою 14.55. Якщо ти шукаєш стабільну роботу у нашому місті, деревообробне підприємство запрошує до своєї команди. Потрібні інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник, а ще верстатники, чоловіки та жінки. Працевлаштування офіційне, позмінний графік роботи і можливість бронювання. Деталі за телефоном 066-350-98-91. Повторюю ще раз, 066-350-98-91. 98-91.

0: сьогодні. 28 липня. В Україні вшановують пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Слава Україні! Героям слава!
1: Стрим FM.
2: Чесні новини у стрімі вже майже 15-та у студії Таміла Юзвишин.
3: Вітаю! І в цьому випуску про який день відзначили на Львівщині, які громади Стрийщини у лідерах за підтримкою війська, та чи подорожчає світло після нового рішення. На Львівщині відзначили Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Під час медично-просвітницької акції усі охочі мали змогу безкоштовно пройти експрес-тестування на вірусні гепатити та отримати консультації фахівців. До подій долучились заступник голови Львівської ОДА Іван Цопко.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
3: Три громади Стрийщини увійшли до лідерів Львівщини на підтримку оборони. За підсумками першого півріччя до першої шістки області потрапили Моршинська, Славська та Розвадівська громади. Загалом громади Львівщини за 6 місяців цього року спрямовували на потреби оборони понад 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Більшу частину цих коштів

0: малих ударних FPV-дронів. Це близько півмільйона безпілотників щомісяця. Такі дані озвучили у Пентагоні. Там зазначили, що такі опції значно перевищують нинішню американську програму виробництва. Водночас у США розраховують згодом наздогнати українську дронову індустрію. Та на завершення у Львові під час акції після затримання чоловіка з ножем помістили до спеціалізованого лікувального закладу. 32-річного жителя Новояворівська затримали на місці та передали правоохоронцям. Ніж вилучили, поліція відкрила кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю. З вами була Таміла Юзвишин. Почуємо ще через годину.
1: Погода.
2: Актуальний прогноз погоди можемо почути зараз. Синоптики прогнозують нам 22 градуси. Не знаю, наскільки сильно вони відчуваються, бо вітер на дворі просто неймовірний. Але дощу сьогодні не планується, не чекаємо жодних опадів, нічого цей вітер не принесе, лише тепло, тому що вже від завтра у Стрию починається таке легесеньке потепління. 24 градуси завтра, 26 в четвер і 30 на п'ятницю. Тож можна сміливо говорити, що літо вже тут, воно просто розганялося. Так трішечки. Тиждень-два, можливо. У Стрию 15.03, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Сьогодні 28 липня в Україні вшановує День пам'яті закатованих або загиблих у російському полоні. Саме в ніч із 28 на 29 липня 22-го року Росія здійснила масове вбивство українських військовополонених в Оленівці. Наші герої, яким вдалося вижити, пройшли через катування, пройшли через нелюдські умови, а дехто віддав життя, захищаючи Україну. Тому ми пам'ятаємо, ми вшановуємо їхній подвиг. В ефірі на Стрий ФМ сьогодні без жартів, без розваг. Також програма «Привітів» повернеться до нас уже завтра.
1: Стрий ФМ.

19:10, ти слухаєш радіо «Стрей-ФМ», а щоб усі ми, так само, як і Віктор Павлік, могли сказати «Ти подобаєшся мені», але до гаманця є одна дуже класна порада. Роби паузу в 24 години перед кожною спонтанною покупкою. Бо є таке правило, яке називається дуже просто – правило 24 годин. А працює воно так. Якщо ти бачиш якусь річ, від якої в тебе аж очі горять, ну тобі хочеться, ти думаєш, де знайти гроші, де, в кого позичити, щоб це купити? Ні, не роби такого. Спершу візьми малесеньку паузу. На добу і досить. За цей день, той захопливий імпульс, це бажання, воно минає. І ти дивишся на покупку вже абсолютно тверезо, і в більшості випадків ми про неї забуваємо. Нам того вже не хочеться. Проте гроші то залишаються в гаманці або ж на карті, а не йдуть на черговоріччя, яка припадатиме пилом, або пізніше будеш думати, гадати, кому ж це можна перепродати, або на крайній випадок подарувати, принаймні, щоб не пропадало. Острію 15:12, а мити чи ні? Що робити із бананами одразу ж після того, як придбали їх у магазині? За 5 хвилин малесенька інструкція чекає на тебе.

0: 3FM. Близьке та рідне.
1: Острію 15.18, ти слухаєш радіо Острій ФМ і хочу бути максимально чесною з тобою. Я за 28 років свого життя жодного разу не мила банани. Запитаєш, а що треба? Так. Так, виявляється, що треба це робити усім нам. Навіть якщо шкірка банана йде в сміття у відро, прямісінько туди або ж для вазонів добриво. Ні, мити банани однаково потрібно. Тому що на оцих шкірках дуже часто збираються мікроскопічні такі яйця, мошок. І що за декілька днів вони можуть цілком і повністю купувати твою кухню. А хіба воно треба? Ні, не треба. Тому банани мити потрібно. Крім того, банани під час транспортування чимось та й обробляють, звісно, що. А ще їх торкається багацько людей, перш ніж вони опиняться в тебе вдома. І коли ми чистимо фрукти руками, пізніше цими ж руками беремося за м'якоті, всі ті бактерії, бруд, дуже легко, швидко опиняються прямісінько у нашому роті. Тому банани принесли додому з магазину, помили і лише тоді з'їли. Смачного!
0: Стрій-ФМ.
1: Ми ж рухаємося далі, смакуємо, тому що обідня перерва, ну, в когось вона може бути більш тривалою. Я люблю цю справу так розтягнути по максимуму. Далі нас чекає найкраща українська музика по рекламі. А вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
2: Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: Ти слухаєш радіо Острий ФМ, Острію 15:27. Чи всі помічали, як часто ми говоримо ясно? Коли наші ми щось зрозуміли, ясно та ясно мені, або все з тобою ясно, коли ми зробили про когось якісь там певні висновки. Але ясно, це насправді про погоду. Про погоду в гарний день. Трохи більш симпатичне, ніж те, що ми маємо зараз. Тому наступного разу, коли тобі буде щось та ясно, обирай фразу, яка більше пасує ситуації. Наприклад, потрібно тобі відповісти просто і чітко, кажемо «зрозуміло», «мені зрозуміло». Або сказали, наприклад, щось логічне. Кажи «о, та це ж очевидно або природно». Звісно, що. Якщо ти погоджуєшся із фактом, теж, до речі, можна сказати «звісно» або «певно». І говори красиво, говори українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Хотілося б сьогодні, звісно, що ясної погоди, але маємо, що маємо, за вікном хмариться, проте кажуть синоптики, що завтра буде куди більше сонця. Завтра буде тепліше, аж на цілий 1 градус, Тому що завтра синоптики прогнозують 23-24 градуси, кажуть, що має бути переважно сонячно. Сьогодні ж отак от хмари, то є, то їх немає, трохи вітряно, але тішить той факт, що сьогодні дощу не планується, того самого, що було вчора, тому що вчора таке вже відбувалося. У мене ноги були мокрі по самі коліна. Острію 15:28. А чому в Україні роблять заготовки, оті самі закрутки на зиму, а в Європі така практика не поширена? Про це поговоримо за кілька хвилин далі.
2: Стрий ФМ.

0: 3FM.
1: Ти слухаєш радіо «Острий ФМ», «Острий 15.38», а я задумалась над таким питанням. А чому це у нас баночка огірочків або баночка варені від бабусі – це святе, а ось у мовній Німеччині або Франції люди, ну, вони здебільшого не знають, як користуватися отим ключем для закруток і взагалі на що воно робиться. Хтось каже, що це просто наша традиція, бо ми звикли так робити, це робили наші прабабусі, бабусі, матусі, а тепер і ми вчимо своїх дітей. Але, якщо розібратися, насправді причина вона набагато глибша. Ще здавна заготовки для українців, вони слугували таким відчуттям безпеки і турботи. Наша історія навчила нас бути готовими до всього. Якось так уже сталося. А коли в тебе є повний погріб усієї смакоти, на душі воно якось набагато спокійніше, правда? Плюс погодься, ну ніхто ж у світі не вміє вкласти стільки любові, стільки уваги, стільки турботи в оту звичайну баночку з варенням або аджикою, яку я дуже люблю, як наші газдині. І тільки так.
0: Стрий ФМ.
1: Острію 15.39. Далі нас чекає стратегічний запас не закруток, а найкращої української музики. Гурт «Антитіла» попереду. Фігінка. А також «Танок на Майдані Конго». Все це і більше будемо слухати по рекламі. Це «Стрий ФМ», це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

мусиш знайти. Люди далі прокидаються, люди далі не ховаються. Нова глибина напроти нас, отакий цікавий час.

0: Стрий FM.
1: 15:48 Стрию, ти слухаєш радіо Стрий FM. Якщо ти плануєш собі за час відпустки ремонт або вже цим займаєшся і шукаєш, хто може встановити стелі, нагадую тобі про компанію Skyline зі Стрия, які реалізують твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, один день і вже готово. Працюють, до речі, не лише у Стрию, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон записуй 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: FM.
1: Ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і вже менше ніж за 5 хвилин нас чекають актуальні новини. Зокрема, дізнаєшся про те, які рейди зараз проводять поліцейські на Львівщині. Про це важливе, актуальне. Слухай у новинах уже рівно о 16:00 на Стрій ФМ далі.
0: Стрій ФМ.

0: сьогодні, 28 липня, в Україні вшановують пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Слава Україні! Героям слава!
1: Стрій FM.
2: 16 година вже позаду, а попереду нас чекають актуальні новини. Про все важливе розкаже Тамілею з Вишин.
3: Вітаю! І в цьому випуску про яке покарання загрожують затриманим після нападу у Вроцлаві, які рейди проводять поліцейські на Львівщині та скільки Україна буде виробляти FPV-дронів. Двом затриманим за напад у Вроцлаві загрожують до 5 років ув'язнення. За даними слідства, йдеться про чоловіків,

0: Стрій FM.
1: Україна щомісяця виробляє більше FPV-дронів, ніж США планують закупити за рік. Про це повідомляє Reuters. Цього року Україна планує виготовити понад 7 мільйонів FPV-дронів, близько 500 тисяч на місяць. У США визнають, що лише починають масштабувати власне виробництво, а також хочуть перейняти український бойовий досвід і локалізувати виробництво дронів у себе. Білий Дім визначив час зустрічі Зеленського і Трампа. Президенти зустрінуться о 16:30 за київським часом. Згідно з розкладом Білого Дому, переговори відбудуться в овальному кабінеті та будуть закритими для представників преси. Раніше у Білому Домі підтвердили, що Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні. За даними Reuters, українські та американські посадовці останнім часом обговорювали нові дипломатичні пропозиції щодо припинення російської війни проти України. Інформації про теми переговорів та можливу прес-конференцію після зустрічі наразі немає. Та на завершення нагадую, сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме цю дату обрано не випадково, адже вона пов'язана з трагедією в Оленівці, де в ніч із 28 на 29 липня 2022 року внаслідок теракту загинули десятки українських військовополонених захисників Маріуполя. Сьогодні по всій країні згадують усіх, хто не пережив російського полону та вшановують їхню пам'ять. З вами була Таміла Юзвишин та до нових випусків.
0: Погода.
2: Погода у Стрії залишається стабільною, це вітряно, але досить навіть тепло. За вікном маємо зараз 21 градус тепла, завтра буде тепліше. На середу синоптики наобіцяли нам уже плюс 24, в четвер 26, а в п'ятницю літо плюс 30. Стрій 16.03, ти слухаєш радіо Стрій FM. Нагадую тобі, що сьогодні, 28 липня, ми згадуємо всіх українців, які не повернулися з російського полону. Цей день про пам'ять, також про справедливість. Вічна пам'ять усім загиблим та слава українським героям.
0: Стрій FM.

0: Стрій FM.
1: Острія 16.15, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а тим часом у нашій країні, в Україні, вводять в обіг нову пам'ятну монету. Номінал її 10 гривень і присвячена вона пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні. На аверсі в центрі в обрамленні давнього руського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування, а ще державний гімн України. Наче усе досить так звично. А ось на реверсі зображено ланцюг із розірваною ланкою, що символізує звільнення із кайданів. Частини цього ланцюга, вони піднімаються вгору і трансформуються в силуети птахів. Це так звані образи незламного духу, героїзму, а ще світлого переходу у вічність тих, хто віддали своє життя за Україну. По колу розміщено напис «Пам'яті страчених, закатованих або ж загиблих у полоні». Поступово в обіг, кажуть в НБУ, надійде 2 мільйони ось таких пам'ятних монет. І цілком можливо, що одна із них, а можливо і дві чи більше, опиниться і у твоєму гаманці також. Знаєш, це буде таке собі невелике, але разом із тим дуже важливе, значиме для нас нагадування про людей, яких ми не маємо права забувати.
0: Стрій FM.
1: 16.16 у Стрію, рухаємося далі. Нас попереду чекає найкраща українська музика. Вже за 5 хвилин поговоримо з тобою про те, чому ж ми так часто любимо переглядати свої старі фотографії. Це не лише про ностальгію. От з чим пов'язана така дія, більше розкажу за дві пісні далі.
0: Стрій FM.

0: Стрий FM.
1: Острія 16:23, ти слухаєш радіо Острія FM, і в кого бувала така ситуація? От я думаю, що, напевно, в багатьох. Що ти лягаєш спати ввечері, замість того, щоб уже закривати очі, замість того, щоб бачити десятий сон, ти залізаєш у галерею у своєму телефоні і починаєш гортати фотографії. Рік назад, що було 2 роки, 3, і залежно від того, наскільки гарна пам'ять у тебе в телефоні. І все, сон прощаває, сон збивається, а натомість починається ота сама приємна ностальгія. Але кажуть психологи, що не лише в оній ностальгії справа. Коли ми гортаємо старі наші фотографії, це означає, що наш мозок шукає затишку, а ще безпеки. Ну, можливо, ми цього не розуміємо, але так воно є. Ми згадуємо якісь приємні моменти, ми згадуємо ці відчуття, переживання, подорожі або людей, з якими нам було насправді дуже добре і приємно. І це працює як такий собі безкоштовний антистрес після напруженого робочого дня. Тому, якщо хочеться тобі відпочити, трошечки перезавантажити голову, можна не шукати психологів, можна не впадати в оцю йогу, не кидатися одразу в різні асани, можна просто відкрити галерею в себе в телефоні і включити ностальгію. Кажуть, що це теж працює.
0: Стрий FM.
1: Але разом із тим треба пам'ятати, що згадувати все те, що було найкраще, це добре, це правильно, це можна робити, але створювати нові, незабутні спогади – це, як не крути, але ідея набагато краще.
0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.
5: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. 3 напрямки, 1 команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
0: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Інтернет не бреше.
1: Ти слухаєш радіо Острий ФМ, Острий 16:32. А знаєш, чому ми позіхаємо? От щойно, як тільки побачили, що позіхнув хтось із наших колег, можливо, рідних тощо. А це, по-перше, абсолютно нормально. Це нормальна практика. А по-друге, науковці вважають, що така реакція, вона говорить про те, що ти емпат, тобто мега чутлива людина. Ти вмієш, ти знаєш, як це співпереживати іншим. Тобто позіхання, воно цілком можливо, що може і навіть є трішечки таким заразним. Ну, головне тут що? Щоб так само легко передавалося не лише позіхання, а й гарний настрій після. Позіхнули, посміхнулись.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні погода тішить. Насправді мені дуже любо. Я люблю, коли ось такий багато сонця, по-перше, а по-друге, коли вітерець. Ну, воно так приємно, хочеться стояти на дворі довше і довше. Але робочий день не постоїш довго. Хочеться і треба щось робити. Щодо погоди, у нас зараз 21 градус тепла. Синоптики кажуть, що завтра буде тепліше. Завтра чекають нас 24 градуси, а ще сонце майже на цілий день. 16:33 у Стрію, хто завтра із Стріян буде із сонцем, але натомість буде без води майже цілий день. Розповім за 5 хвилин далі.
2: Стрій FM.

0: 3FM. Острія 16:42, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Якщо ти не завтра плануєш грандіозне прання, роби це сьогодні, не завтра, тому що завтра води не буде. У середу 29 липня через аварійні роботи на центральній мережі водопостачання з 9 до 16 години дня без води залишаються. Запам'ятай уважно, житловий квартал Марцинівка, а ще вулиці Грабовецька, Ліщинських, Кар'єрна і Сидора. Тож завтра, щоб не мучити кран в надіях на брати води хоча б на чайник, ну хоча б трошечки, ну зроби це сьогодні, про запас. Бо як показує досвід, практика, чай без води заварюється набагато довше.
1: Стрий FM.
0: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після гурт «Друга ріка».
2: Я полечу.
0: Злата Огневич.
3: Як мені бути?
0: Також Олександр Пономарьов.
2: Люблю тільки тебе.
0: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий FM, це радіо твого міста.
1: Реклама.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Стрій FM.
1: В Стрії 16.54, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелю, нагадую тобі про компанію Skyline зі Стрия, які радо реалізують твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко один день і вже готово. Працює, до речі, не лише в нашому місті, а й по Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями. Обирай, що тобі любиться. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії, а телефон це 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.
0: Стрій FM.

0: Сьогодні, 28 липня, в Україні вшановують пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Слава Україні! Героям слава!
1: У стрію рівно 17-та, у студії Оля Новак. Переходимо до актуальних новин.
2: Вітаю за мить про сьогоднішній пам'ятний день, також про те, коли в Стрию не буде води і коли на Стрийщині відбудеться фестиваль середньовічної культури. Про це та інші деталі за мить новинах. Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Пам'ятний день встановила Верховна Рада торік. Його приурочили до роковин трагедії в Оленівці, де в ніч із 28 на 29 липня 2022 року внаслідок теракту загинули десятки українських військовополонених, захисників Маріуполя. Сьогодні по всій країні згадують усіх, хто не пережив російського полону, і вшановують їхню пам'ять. Нацбанк увів в обіг пам'ятну монету номіналом 10 гривень. Вона присвячена пам'яті військових і цивільних, що були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. На реверсі монети розміщено нове символічне зображення на вшанування жертв російської агресії.
3: Місцеві новини на Стрий.ФМ. Астрий.ФМ.
2: Частина Стрия завтра залишиться без води через аварійні роботи на центральній мережі.

0: щодо їх повноліття.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Фестиваль «Тустань. Шлях героя» відбудеться з 31 липня до 2 серпня у фортеці «Тустань», що в селі Урич на Стрийщині. На відвідувачів чекають лицарські турніри, історичні реконструкції, концерти українських виконавців, театральна вистава, лекції, майстер-класи та дитячі локації. Цьогоріч фестиваль присвятили пам'яті Андрія Парубія – ідейника та натхненника події. Це були новини на Стрий FM. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Погода.
2: У Стрії 17.03. До кінця цієї доби синоптики напрогнозували нам сонце. Переважно хмари, але все ж сонця має бути більше. Плюс 21 градус маємо зараз. Дощу на цей день уже не планується. Завтра, до речі, теж без опадів, багато сонця і 24 градуси максимальної температури. А я нагадую тобі, що сьогодні у нас День пам'яті загиблих, закатованих в полоні українських військових, а також цивільних. Одним із найтрагічніших епізодів цього дня стала Оленівка. В ніч з 28 на 29 липня 22-го року там загинули щонайменше 53 українські військовополонені. Ще понад 100 людей отримали поранення. Тому ми сьогодні згадуємо усіх. Згадуємо українців, які не повернулися з полону, а також згадуємо усіх тих, хто чекає на повернення додому.
1: Стрий FM.
3: Боже, мій лист несе один зміст. Боже, як на

0: Стрий FM.
1: У Стрій 18.13, ти слухаєш радіо Стрій FM, і знаєш, мені завжди здавалося, що після кнопки заблокувати, то все, це кінець. Людина вже точно не зможе знайти жодного способу, аби до тебе достукатись. Але ні, не то було. Виявляється, що дехто знаходили дуже креативні способи, аби це зробити. Доходило до того, що писали через банківські перекази. Тож, Монобанк першими вирішили дати цьому бій і додали нову функцію. І тепер можна заблокувати не лише перекази від конкретної людини, а ще й повідомлення, які вона залишає до цих переказів. Таке рішення, кажуть, з'явилося після численних історій в соцмережах, зокрема, коли колишні або ж заблоковані всюди люди однаково знаходили спосіб, аби написати і щось нам доказати. Проте зась більше цього не буде. Відтепер перекази лише для грошей. І тільки так, а не для того, щоб з'ясовувати стосунки.
0: Стрій FM.
1: 17.14 у Стрію, ти слухаєш радіо Стрій FM, але, здається, на цьому технології зупинятися не планують, тому що відтепер вони взялися за наші капці, за наші домашні капці. Що відтепер вони будуть робити замість нас, розкажу тобі за 5 хвилин далі.
0: Стрій FM.

я живу, та це не я. Я вже інша.

0: 3FM. Острія 17.24, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Якщо після важкого, напруженого робочого дня ти мрієш лише про одне, щоб скинути оте взуття і просто дати своїм ногам і собі, зрештою, можливість відпочити, розслабитися, то у мене для тебе є приємна новина. Компанія Nike показала розумні капці, які будуть усьому допомагати. Чому вони розумні, ці капці? Тому що вони не лише гріють наші ноги, вони можуть їх навіть масажувати. Ось так. Бачено три режими підігріву, три режими вібрації, а максимальна температура нагріву сягає до 47 градусів тепла. Ну, взимку, мені здається, це топовий варіант. В продаж новинка має надійти вже наприкінці вересня. О, якраз таки до Миколая на зиму готуємося. Щодо ціни, коштуватимуть такі капці $249. Скажеш, дорого? Так, звісно, що дорого. Але з іншого боку, а може за ці гроші вдасться домовитися, щоб капці не лише ноги масажували, а ще й чай тобі робили. Приносили, як варіант. Я думаю, що може. От за ті гроші пасувало б. Острію 17.26, а пасує чи ні дякувати чату GPT за допомогу? Є, виявляється, відповідь. Треба робити це чи ні? За 5 хвилин розкажу тобі більше.
1: Реклама. Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Острія 17:32, ти слухаєш радіо Острія ФМ. А чи буде штучний інтелект працювати краще, якщо йому постійно дякувати? Ну, якщо бути максимально люб'язною людиною із ним, навіть якщо це штучний інтелект. Відповідь є і відповідь ця – ні. Ні і все, аж ніяк. Твоя ввічливість не покращить жодним чином якість вашого спілкування і його відповідей. Натомість набагато важливіше, кажуть експерти, чітко сформулювати своє запитання або ж завдання для штучного інтелекту. Але дивись, ну, хороші манери, як би там не було, ніхто ж не скасовує, правда? Вони були актуальними вчора, сьогодні і так буде надалі. Якщо звикли казати «будь ласка», якщо звикли казати «дякую», «прошу», а людям, то ніхто ж і не забороняє робитися в чаті, правда? Ніхто.
1: Радіо 3 FM. Радіо твого міста.
0: Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелі, компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Надіжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працює, до речі, не лише у Стрию, а по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз, а ти записуй. 098-097-0707 Skyline.
1: Погода.
0: Погода нас сьогодні чекає досить таки приємна. Це 21 градус за вікном, дуже багато сонця, вітряно, але приємно, мені подобається. Завтра буде ще тепліше, на завтра синоптики не обіцяли 24 градуси тепла. Кажуть, що день має бути максимально ясним. Хмари очікуються, але можливо на обід і все. Більше сонця, ще тепліше буде в четвер, це 26 градусів, п'ятниця плюс 30, субота 33 і неділя 31 за шоколад. Ладною засмагою на річку саме те, що треба. 17:35 Острія, а ще сьогодні треба буде бігати із банячками по хаті, туди-сюди, обов'язково з тим банячком ще й забігти до своїх сусідів. А ось навіщо? За кілька хвилин розкажу тобі більше.
1: Стрій FM.

0: Стрий FM.
1: Острій 18:44, ти слухаєш радіо Стрий FM, у мене для тебе важлива інформація. Завтра для декої стріян буде один ранок без кави. А чому? Чому так? Якщо сьогодні хтось раптом забуде набрати собі води. Нагадую, що завтра, 29 липня, через аварійні роботи на центральній мережі водопостачання з 9 і до 16 години не буде води у частині міста, саме на Марсинівці, а також на вулиці Гробовецьке, Ліщинських, Кар'єрній та Сидора. Тому, якщо ти живеш десь там, маєш рідню, знайомих, кумів, колег, які живуть десь там, ну, ти їм передай, що не варто відкладати на завтра те, що варто набрати уже сьогодні.
0: Стрим FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після будемо слухати Анну Трінчер та Павла Зіброва.
2: А я кохаю весь
1: Латекс Фауна.
3: Повернувся живим із експедиції.
1: А також Тіна Кароль.
4: Україна, це я.
1: Усе це і більше почуємо по рекламі. Це Стрий FM, це радіо твого міста.
0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: FM.
1: Острія 1756, а деревообробне підприємство у нашому місті запрошує на роботу. Відкриті такі вакансії: інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник, а ще верстатники, чоловіки та жінки. Працевлаштування офіційне, позмінний графік роботи і можливість бронювання також є. Деталі за телефоном 066-350-98-91. Повторюю ще раз. 066-350-98-91. 8-91.
0: Стрий FM.

0: Настрій 18, час почути про все головне на цю хвилину у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про посмертну відзнаку захиснику Істрийщини, а також про зміни в керівництві Львівського обласного ТЦК і коли в Стригу безкоштовно вакцинуватимуть тварин. Деталі за мить у випуску. Президент України посмертно нагородив медаллю захиснику вітчизни військовослужбовця Михайла Кравчишина із Славської громади. Відзнаку вручили дружині полеглого захисника. Михайло Кравчишин загинув 28 жовтня 2024 року поблизу Лимана на Донеччині, боронячи Україну. Його подвиг вшанували як приклад мужності, незламності і самопожертви.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: У Львівському обласному ТЦК та СП змінився тимчасовий керівник Віталія Міщаника. Звільнили з посади. За інформацією ЗМІ, його перевели для подальшої служби на Вінниччину. Нового керівника Львівського обласного ТЦК та СП наразі не призначили. Безкоштовну вакцинацію котів і собак проти сказу проведуть у Стрию 31 липня. Щеплення проводитиме Стрийська дільнича лікарня ветеринарної медицини з 10 до 15 години у приватному секторі міста. Перелік вулиць, де працюватимуть ветеринари, шукайте на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Масштабну підпільну тютюнову фабрику викрили на Львівщині, вилучили майна на 60 мільйонів гривень, повідомили в поліції. Правоохоронці ліквідували дві нелегальні тютюнові фабрики в нашій Львівській, а також у Харківській областях. Їхня загальна потужність сягала 130 тисяч пачок сигарет на добу. Готову продукцію збували по всій Україні через магазини, онлайн та поштові відправлення.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: І на сам кінець цього випуску синоптики попереджають про високу пожежну небезпеку на Львівщині. Завтра і в четвер місцями очікується 4-й і 5-й класи небезпеки. У п'ятницю надзвичайний рівень майже по всій області. Рятувальники закликають не розпалювати багаття, не кидати недопалки та не спалювати суху рослинність, адже навіть найменша необережність може спричинити масштабну пожежу. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Рівно за годину на Стрий ФМ. Наступний випуск. Тоді почуємося.

0: Очікую аж до пізнього вечора. Температура в середу сягатиме близько 23 градусів. А ось уже з четверга підемо на потепління плюс 26, а субота, неділя – це 30-33 градуси тепла. У Стрії 18.03. Ну що ж, робочий день завершився. Я з тобою на цій ноті прощаюся. Почуємося вже завтра рівно о 13:00. Усім бажаю приємного вечора, відпочити як слід, мирної ночі. Ну і до зустрічі завтра в середу.
1: Це була передача «День на Стрій ФМ».

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші. Так і знай.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та «Атрактор». Туристів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.
6: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті. Два

0: Сьогодні, 28 липня, в Україні вшановують пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Слава Україні! Героям слава!
1: Стрий ФМ.
2: Вітаю, ви на Стрий ФМ, студії з головними новинами Стрия, Олі Норок. Далі про результати зустрічі Зеленського і Трампа, коли і на яких вулицях

0: Лещинських кар'єрна і сидра. Тож не забудьте зробити запаси води. Близько 600 пожеж трапилось на Стрийщині від початку року. У них загинули 12 людей, ще шестеро травмувались, розповіли нам в ДСНС Стрийщини. Найбільше займань виникли в екосистемах, тобто через підпали сухої рослинності. Через це рятувальники проведуть інформаційно-роз'яснювальні рейди та навчатимуть мешканців правилам пожежної безпеки. Особливу увагу приділять людям похилого віку, багатодітним і малозабезпеченим сім'ям.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Шахраїв, які обманювали людей в інтернеті, викрила поліція. Мова йде про злочинну організацію, яка під виглядом навчання інвестиціям у криптовалюту ошукала майже 1000 українців. За даними слідства, збитки перевищили 1 мільйон доларів. Шахраї через соцмережі виманювали гроші, демонструючи фіктивний прибуток, а потім блокували рахунки та вимагали нові платежі. 4 учасників схеми затримали, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Долар знов подорожчає. За прогнозами Нацбанку, завтра американська валюта додасть у ціні 7 копійок і коштуватиме 44 гривні 92 копійки. Євро, навпаки, подешевшає на копійку до 51 гривні 6 копійок. Ну і сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Пам'ятний день встановила Верховна Рада торік. Його приурочили до роковин трагедії в Оленівці, де в ніч із 28 на 29 липня 2022 року унаслідок теракту загинули десятки українських військовополонених, захисників Маріуполя. Сьогодні по всій країні згадують усіх, хто не пережив російського полону, та вшановують їхню пам'ять. Такими були новини станом на цей час на Стрий ФМ. В студії працювала Оля Новак. Почуємось уже завтра о 8 ранку.
1: Стрий ФМ.

просто душа. Не бачу, я чую, як ти плачеш, я знаю це навіть на смак. Припини сльози і дай мені руку, будем слухати

0: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: Немає сліз, є тільки біль, втомлений доленостями. А ти мовчиш, чекаєш слів, безмовний мить.

0: сьогодні, 28 липня, в Україні вшановують пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Слава Україні! Героям слава!
1: Стрій FM.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумує, посміхни, зі мною все буде добре.

0: Стрий FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: сьогодні, 28 липня, в Україні вшановують пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Слава Україні! Героям слава!
1: Стрій FM. Останній погляд я збігаю униз. Ти раниш мене словом, не ховаючи сліз. Рвеш мою душу.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, чого їх почать.

мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

Коли розпочалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези» – пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжоріччя Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні хвилі. «Білого Бо» зі стінами. Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
5: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом. І, знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
2: Твоє

Творчий з новою роботою «Буває». Далі у слухоманні ще один дует. «Неймс» і «Береза» зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат.

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «А там». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: «А

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

Група «Розквіт» із піснею «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».

0: Стіни Білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя.

лише з меча і вогню, ми з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч.

0: не те, що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: пращурів, звільнись від ворожих пазурів, відчуй, що ти можеш більше, щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом манія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі». З тобою

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у Слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат, чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

0: слухом маманія.
1: Сьогодні, 28 липня, в Україні вшановують пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Слава Україні! Героям слава!
0: Стрій FM.

залишусь у тебе. Дай мені чашку свого тепла і більше нікого, і нічого не треба.

завари мені чай. Я не знаю де, я не знаю як. Ми зійшлись в словах, в думці і у снах.

0: Ми зійшлись в словах, в думці і у снах.
1: Стрій FM.
2: Ну скажи, то як ти там, чи не згадуєш по ночам? Ну,

0: 3FM. Своє радіо.
1: Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будемо

0: 3FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: І останнє.
1: Сьогодні, 28 липня, в Україні вшановують пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Слава Україні! Героям слава!

0: 93 FM. Близьке і рідне.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжне зброя.

0: FM.
1: Бачиш, буває лютий за довгим, ніби весна, а на вулицях дим.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.